0: командуванню.
1: Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

клино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно. По співочі народ не вмирає.

0: в Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Іноземним добровольцям, які служать у Збройних силах України, планують спростити отримання права на постійне проживання в нашій країні. Уряд схвалив відповідний законопроект. За новими правилами, час служби в українській армії зараховуватимуть до 5-річного терміну проживання, що необхідний для отримання дозволу на імміграцію. Також після завершення військового контракту іноземці матимуть півроку, щоб врегулювати свій статус в Україні. Зараз цей термін становить 3 місяці. Тепер відповідний законопроект має розглянути Верховна Рада. Росія планує суттєво наростити виробництво балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський з посиланням на дані розвідки. За його словами, Росія прагне вийти на темп близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас Україна працює над тим, щоб послабити російське ракетне виробництво. Зеленський також повідомив, що розвідка підтверджує ефективність далекобійних ударів. Зупинено виробництво твердопаливних двигунів у Ростовській області та роботу НПЗ в Кстові. Також, за даними нашої розвідки, окремі складові експорту Росії за місяць скоротились на 80%. У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду – 63 гривні 79 копійок за кубометр. Різницю між цим тарифом і реальною вартістю послуг Києводоканалу збираються компенсувати із міського бюджету. Відповідний проект рішення зареєстрували в Київраді. Водночас у Києводоканалі заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства і пропонували підвищити вартість водопостачання та водовідведення майже до 90 гривень за кубометр. Однак міська влада наголосила, що не планує запроваджувати такий тариф для киян. На вершині Піп Іван в Карпатах відкрили міжнародний науковий центр України і Польщі. У відновленій обсерваторії вже встановили сучасний високогірний телескоп. Згодом ним можна буде керувати дистанційно, тобто проводити дослідження, при цьому не перебувати постійно на вершині. Науковці тут вивчатимуть не лише космос, а й клімат, погоду, рослини та унікальні екосистеми Карпат. Центр стане спільним майданчиком для українських і міжнародних дослідників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квіт.

душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку. В кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

Любить учніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна достроково накопичила необхідний запас газу до зими. У підземних сховищах уже понад 14,5 мільярдів кубометрів. Цільового показника вдалося досягти на місяць раніше від запланованого. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Також держава готується захищати від російських ударів і запаси пального. В Україні запускають експериментальний проект із підземного зберігання нафти та нафтопродуктів. Відповідну постанову схвалив уряд. З наступного року щонайменше 20% дизпалива зі стратегічних запасів мають зберігати під землею. На кордоні України з Білоруссю на сьогодні немає великого російсько-білоруського ударного угруповання. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, наші прикордонники не бачать ознак підготовки масштабного наступу з білоруського напрямку. Водночас загроза залишається, Росія потенційно може знову використовувати територію Білорусі для нападу на Україну. А білоруські війська можуть долучитись до агресії. Українська розвідка та прикордонники постійно стежать за ситуацією в Білорусі. Отримані дані передають військовому командуванню. Київська та Житомирська області отримали від Литви нове енергетичне обладнання. Йдеться про понад 28 тонн допомоги. Це трансформатори, обладнання для захисту електромереж, електродвигун та інші необхідні компоненти. Це обладнання допоможе швидше ремонтувати пошкоджені мережі та підтримувати стабільну роботу енергосистеми після російських атак. У Міністерстві енергетики України подякували Литві та литовським енергетичним компаніям за підтримку. Країни Балтійського регіону планують спільно захищатись від дронів та інших гібридних атак. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд, країни створять спільну оперативну групу, аби швидше обмінюватись інформацією про загрози та реагувати на них. Міністр попередив, що гібридні атаки проти країн Європейського Союзу можуть найближчими місяцями посилитись. Особливу увагу приділяють дронам. В Німеччині після кількох інцидентів побоюються, що безпілотники можуть використовувати для диверсій та атак на критично важливі об'єкти. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Час збиратись на прогулянку.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: А десь у Криму

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів. На термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Sportlife. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
6: Москалі через річку припливай!
5: Найяскравіша прем'єра осені.
7: І що ж там робити?
5: Один герой.
7: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
5: Один шанс урятувати країну.
7: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
5: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Від спеки рятує морозиво, від нудьги – Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У селі Мила на Київщині влада розпочала оцінку збитків та

відновлення пошкодженої інфраструктури після російської атаки. Про це повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Так, на двох найбільш зруйнованих вулицях уже відновили електропостачання, тривають роботи з повернення світла та газу на інших ділянках. Загалом у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об'єктів, переважно приватні будинки. Унаслідок удару та подальшої детонації загинули 38 людей, щонайменше 50 були поранені. На місці цілодобово працюють рятувальники та піротехніки, а гуманітарний штаб допомагає постраждалим. На тлі російських атак в Україні шириться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ритейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання, а за потреби нестачу окремих товарів можна буде компенсувати імпортом із Європи. Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Флеш-Воскреснов. Він закликав українців не піддаватися чуткам і дезінформації та наголосив, що російські удари спрямовані передусім по великому бізнесу, який забезпечує робочі місця та сплачує податки. Рятувальники в Непалі та Китаї продовжують пошуки тисяч людей після масштабного обвалу льодовика, який спричинив руйнівний селевий потік у Гімалаях. Кількість загиблих наближається до 800. Ще понад 3 тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Особливе занепокоєння викликає ситуація з українцями. У списку зниклих без зв'язку перебувають 56 громадян України. За даними МЗС, інформації про загиблих чи поранених українців наразі немає. Українські консули підтримують контакти з місцевою владою та координують пошук і можливу евакуацію громадян. Марта Костюк упевнено стартувала на відкритому чемпіонаті США з тенісу. Українка у двох сетах перемогла австралійку Сторм Гантер. Так, першу партію Костюк виграла з рахунком 6-4, а в другій віддала суперниці лише один гейм. Матч тривав трохи більше години. Після перемоги Костюк подякувала глядачам за підтримку і зазначила, що задоволена своїм виступом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Реклама. Ранок на сніданок. Режим відпустки активовано. Ранок на сніданок. Більше музики, більше літнього настрою. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
4: Акція діє до 30 березня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

не моє шепотіло сім'я. Не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав наш

настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. На радіо «П'ятниця» ранок на сніданок.
1: Ранок на сніданок.
0: Більше музики, більше літнього настрою. Я роблю.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Пристібніться, бо сьогодні рушаємо вглиб країни. Без жартів, це можливо і незабутньо. Розповім вам про одне з семи чудес України. Та що там соромитись? Усієї планети печера оптимістична. Найбільше гіпсо підземелля земної кулі, що вгризлось у землі нашої Тернопільщини. До речі, найпечернішою з областей України. На карті шукайте невелике село Королівка. Насправді це не просто печера. Справжнє підземне місто, я би сказала. Уявіть тільки, більше 250 кілометрів скелястих коридорів. Підземний лабіринт пролягає на глибині від 20 до 80 метрів від поверхні. Ця підземна природна конструкція уже давно доступна і гостинна для туристів. В ній прокладено чимало маршрутів різного рівня складності. Поряд з оптимістичною діє спеціалізована спелеобаза, де можна взяти спорядження і обов'язково провідника. Без нього, до речі, ви туди просто не зможете потрапити, адже вхід контрольований і під замком. Печера оптимістична повна красивих тунелів і галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть обладнані табори для тих, хто забажає лишитися на ночівлю. Кажу, як є. Спелеотуризм випробовує на витривалість навіть бувалих мандрівників, тож варто приділити увагу підготовці до походу. Повірте, ваші ноги будуть вдячні за зручне взуття, а м'язи – за корисну енергію. Тож відновлюйте сили і плануйте свій Tour de Ukraine. Бо я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, ва, його розбудила.

0: Добрий день, everybody.
1: Зараз музиченьки запрошують
2: на парті.
3: Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаймо кращі моменти.
0: Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ой, кума, зараз в Ютубі дивився, як тигр вистежив газель, наздогнав і з'їв. О, та ти що? А скільки пасажирів в газелі було? Мам, давай візьмемо кошеня. Ні, коли воно виросте, почне дзюрити по кутках. А тигриня? Ні, коли воно виросте, по кутках дзюрити почнемо ми.
3: Тато, ходімо в цирк.
2: Та нема коли, синку.
3: Тато, ну ходімо, хлопці кажуть, там гола тьотя на тигрі катається.
2: Ні, ну ходімо, давно тигрів щось не бачив.
0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, фінальний день 4-го туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18:00 Буковина приймає Динамо. Хто поставить яскраву крапку в 4-му турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: На радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.

0: складним, чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше від воріт. Він стояв правою ногою, пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Радіо П'ятниця. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо П'ятниця.

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей,

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні напрацьовують рішення, які мають забезпечити стабільний рух поїздів навіть під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив міністр відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Зокрема, планують забезпечити цілодобову роботу вокзалів, роззосереджувати потяги і пасажирів та уникати одночасного прибуття кількох поїздів на сусідні платформи. Також хочуть скоротити час посадки і висадки та вдосконалити системи відстеження повітряних загроз. За його словами, головний пріоритет – безпека пасажирів і водночас максимально безперебійна робота залізниці. Відсьогодні на дорогах Києва та Київської області патрульні почнуть використовувати 3 автомобілі, які автоматично фіксуватимуть перевищення швидкості. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так звані «фантоми» ззовні майже не відрізняються від звичайних машин, але обладнані камерами та системами контролю. Вони можуть фіксувати швидкість автомобілів під час руху або стоячи на дорозі, причому в обох напрямках. Номер машини система розпізнає автоматично або установу про порушення формують без зупинки водія. Надалі кількість таких патрулів планують збільшувати. Російські реактивні шахеди, зокрема під час атак на Київ та область, можуть летіти вздовж кордону з Білоруссю, використовуючи її мобільні мережі для навігації. Таку версію озвучив радник президента Сергій Безкреснов. За його словами, сотні дронів тривалий час тримаються біля білоруського кордону, а їхні ЛТЄ-модеми можуть підключатися до місцевих базових станцій. Так, за останні 4 дні ворог запустив майже 1500 дронів. Близько 800 із них були реактивними. Президент Володимир Зеленський заявив, що восени Україна має підняти рівень збиття таких цілей вище 90%. Для цього розробляють і дрони-перехоплювачі. Український стрибун у висоту Олег Дорощук здобув срібло на етапі континентального туру у Швейцарії. Українець упевнено розпочав змагання та подолав кілька висот із першої спроби. Вирішальною стала наступна планка, яку Дорощуку взяти не вдалося. Так, для нього це перший міжнародний подіум після срібної медалі чемпіонату Європи цього року. Попереду в українця ще головні старти завершення сезону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал і глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
5: Ранок на сніданок.
6: Режим відпустки активовано.
5: Ранок на сніданок.
6: Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
4: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
5: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
4: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам на радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону? Згадаймо кращі моменти.
1: Він.
2: Вона.
1: А хто ж кращий?
2: У нас є факти.
1: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
2: Фінансове питання зазвичай гостро стоїть в парах, тож я хочу сьогодні розібратися, а хто легше реагує на те, що партнер заробляє більше? Жінки чи чоловіки?
3: От дивне питання. Щось я жодного разу не чув, щоб жінка така: «Боже, він заробляє більше, ніж я. Це мене так тригерить».
2: Це принижує моє достоинство і самолюбство.
3: Да. Тоді б де ділися оті всі дівчатка, які на відео з'являються, скільки повинен заробляти? Ну, я не знаю, 20-180 мільйонів тисяч євро.
2: Да. А скільки ви заробляєте? 10 тисяч гривень.
3: І то це батькові.
2: Ну, насправді, дійсно, тут проти статистики не попреш. Вона каже, що чоловіки набагато важче переживають, якщо жінка фінансово успішна за них, і є навіть якась статистика.
3: Так, є статистика, що проаналізували дані молодих працюючих пар, саме молодих. От, за 17 років з'ясували, що у чоловіків, чиї дружини приносять не менше 70% сімейного доходу, ризик серйозного психологічного стресу майже в 2,5 рази вищий.
2: Розумієш, що ти будеш робити?
3: Ну, ми хвилюємося, коли ви більше, ніж... Ми якби і хочемо, але не можемо собі дозволити.
2: Це знаєш, я радію за свою дружину, але не щиро.
3: Ну, а ще може через те, що, ну, ми ж знаємо, що коли чоловік заробляє більше, він приніс, от він добитчик, він поклав. Ну, коли дружина заробляє більше, вона оце прямо так поклала, і він скільки хоче бере?
2: Ну, я не знаю, ну, в мене, знаєш, чоловік нічого нікуди не кладе. То ще попросити треба, це ще треба вміти. Але загалом я хочу сказати, чоловіки, якщо переживаєте, не турбуйтесь, просто робіть так, щоб вона ці гроші кудись вкладала. Заробила більше, хай машину вам купить, хай квартиру, і по факту... В неї нічого не залишиться, вона все буде кудись вкладати, а на таких от грошей, що ходять кожен день, буде все менше і менше у вас.
1: Він.
2: Вона.
1: А хто ж кращий?
2: У нас є факти.
1: І трішки гумору.
0: На радіо «П'ятниця» «Він чи вона?» Говоримо про головні відмінності людства.
4: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болю чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним дезінфекцію. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
0: Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
4: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: Москалі через річку перепливай!
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.
15: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
16: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
17: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
18: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах. Рикошет Олег Кудрик. Відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута. Від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини. Якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то, в принципі, вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім. Пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик. Але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
15: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикайте

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна продовжує ліквідовувати наслідки російських атак. Так, у Херсоні ворог вдарив безпілотником по одному із закладів охорони здоров'я. Постраждали двоє працівників. Вони отримали контузії та травми, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. На Миколаївщині унаслідок ударів шахедами поранений чоловік. Також пошкоджені склад, 7 вантажівок і 2 легковики. Ще 2 приватні будинки пошкоджені через атаки FPV-дронами. На Київщині після ударів виникла масштабна пожежа. Офіційна інформація уточнюється. Водночас повітряна тривога у Києві та області триває майже постійно. Так, щонайменше 38% доби минуло в режимі тривоги. В Україні планують змінити підходи до роботи держави та міст під час тривалих повітряних тривог. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після наради

0: за участю військового командування, рятувальників, МВС та представників влади Києва. Йдеться про роботу підприємств, установ, транспорту, метро, шкіл і дитсадків під час різних типів небезпеки. Окремо планують переглянути правила комендантської години і доступ цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози. Уряд пояснює, тривалі атаки впливають не лише на безпеку, а й на економіку та логістику. Конкретні пропозиції планують підготувати вже на початку цього тижня. У Кремлі назвали умову, за якої можливий саміт Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Владимира Путіна. Як заявив речник Кремля Дмитро Пісков, така зустріч може відбутися лише після попереднього узгодження ключових домовленостей щодо завершення війни. Сам саміт має лише остаточно закріпити вже напрацьовані рішення, а не стати майданчиком для початку переговорів. Він також назвав переговорний процес складним і таким, що складається з великої кількості питань. Ярослава Магутюк здобула срібло на етапі континентального туру в Німеччині. Так українка впевнено подолала висоти до 2 метрів, а позначку в 2 метри взяла з третьої спроби. Перемогу виборола австралійка Елеонор Паттерсон. Вона повторила особистий рекорд. Зокрема, Магутюк тричі не змогла взяти цю висоту, тож завершила змагання другою. Додам, ще одна українка Юлія Левченко посіла 5-те місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Режим відпустки активовано. Більше музики, більше літнього настрою. На радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Ведучі пішли у відпустку, але свій настрій залишили нам. На радіо «П'ятниця» «Ранок на сніданок». Як це було минулого сезону?
1: Згадаємо кращі моменти.
0: Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Ех, раніше я любив літо, але потім зрозумів, що літо може бути в будь-який час року. Були б гроші, тепер я люблю гроші. Коханий, я вже готова до дітей.
3: А я ні.
2: Ну, нічого не поробиш, літо закінчується, треба їх забирати з села. Галя вже не знала, як натякнути чоловіку, що хоче на море, тому просто почала лягати спати в ластах.
0: На радіо «П'ятниця» «Жарт за жартом». Сміємось, не здаємось.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це не що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота Поріжка, щаросте Поріжка.
3: Мене віднесло в кос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
5: «Ти зірка».
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Вперше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
6: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
6: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
8: Сьогодні у понеділок, 31 серпня, фінальний день четвертого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18:00 Буковина приймає Динамо. Хто поставить яскраву крапку в четвертому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російське військове керівництво отримало завдання спланувати кілька варіантів можливої операції у напрямку Києва та Чернігова. Про це розповів заступник керівника Офісу президента.

0: Президента Павло Паліса. За його словами, інформацію про це Україна отримала від розвідок і підтвердила з кількох джерел. Водночас йдеться саме про планування можливих сценаріїв, а не про початок наступу. Український генштаб уже опрацював варіанти оборони та протидії. При цьому створення російського наступального угрупування на цих напрямках наразі не фіксують. У Києві наголошують, що головне завдання – не допустити умов для початку такого наступу. Україна має дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів. У Міністерстві оборони вже визначили кілька способів залучити необхідні кошти. Як заявив міністр оборони Євгеній Хмара, перший варіант – прискорити отримання частини європейського кредиту, який планували на наступний рік. Другий – залучити додаткову допомогу від країн-партнерів, зокрема тих, хто ще не долучився до фінансової програми або може збільшити внески. Також Україна розглядає внутрішні запозичення. Партнерам планують представити конкретний план використання коштів. Сполучені Штати та Іран знову завдали ударів один по одному. Бойові дії поновилися після понад місяця перерви. Так, американські військові атакували кілька іранських пускових установок на острові Ларак. У США заявили, що вони могли бути використані для мінування Ормузької протоки, важливої для світового судноплавства. У відповідь Іран завдав ударів по двох американських авіабазах у Йорданії. У корпусі вартових Ісламської революції назвали дії США так званою «смертельною помилкою». Додам, на тлі загострення також зросли ціни на нафту, а США готують нові економічні санкції проти Ірану, зокрема щодо фінансових установ. В Україні все більше медичних послуг можна отримати без паперових документів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Так, через кабінет пацієнта можна обрати сімейного лікаря, подати декларацію, переглянути її та оновити свої дані. Також лікар може дистанційно виписати Е-рецепт, якщо це дозволяє стан пацієнта. А за QR-кодом у пам'ятці можна перевірити ціни на призначені ліки та знайти вигідніші варіанти. Е-лікарняний теж оформлюється без довідок, печаток і підписів на папері. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли Шахтар та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда Полісся показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона Шахтаря. І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. В лівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

глино. Побажаю і щастя, і добра. Тільки вірю, не вмреш, Україно, бо співочий народ не вмирає.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Від пляжу до дачі. Всюди Радіо П'ятниця. Тато, тато.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com. Мене так малить до тебе.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Місія Міжнародного валютного фонду розпочала зустріч з українською владою. Переговори очолює Гевін Грей. Про це повідомили у представництві МВФ в Україні. Під час місії сторони оцінять стан та перспективи української економіки. Також обговорять виконання Україною умов програми розширеного фінансування. Окремо говоритимуть про економічні реформи та зміни, які має проводити Україна. Ще одне важливе питання – проєкт державного бюджету на наступний рік. Представники МВФ та української влади мають

0: розглянути його основні параметри та пов'язані з ними економічні питання. Росія заявила про підготовку нових масованих ударів по енергетичних об'єктах України. У Міністерстві оборони країни-агресора стверджують, що військові вже отримали відповідні вказівки та готуються до атак. У Москві називають їх відповіддю на українські удари по цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії. Водночас ця заява пролунала на тлі масштабних російських атак по Україні, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Додам, Україна вже готується до нового опалювального сезону. На енергооб'єктах посилюють захист, будують укриття та готують обладнання для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Угода «Дрон-діл» між Україною та США перейшла до нового етапу. Так, американська сторона має обрати українські безпілотники, які найбільше її зацікавлять для подальшого тестування у Сполучених Штатах. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Українські виробники можуть на конкурсній основі представити свої розробки та передати зразки до США. Після випробування американська сторона визначатиме, які саме дрони її цікавлять. За цей напрямок в Україні відповідає Рустем Умєров. Наразі, за словами Паліси, подальший вибір і тестування вже залежить від американської сторони. Чоловіча збірна України з баскетболу сьогодні, 31 серпня, проведе важливий матч другого етапу відбору на чемпіонат світу 2027 року. У Подгориці о 21:30 за київським часом українці зіграють із Чорногорією. Додам, напередодні сині-жовті перемогли Грецію з рахунком 82-76. Так, Україна і Іспанія зараз ділять перше місце у групі. Чорногорія відстає лише на одну перемогу. За підсумками відбору до чемпіонату світу вийдуть три найкращі команди групи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 95 95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
3: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини.
0: Самолікування
3: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя, любов моя, чи треба кораблю моя?
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Эрхоцетал, Эрхоцетал. Эрхоцетал від алергії красота. Ерхоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерхоцетал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
11: Ти зірка!
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
14: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
15: Москалі через річку припливай!
14: Найяскравіша прем'єра осені.
16: І що ж там робити?
14: Один герой.
16: Не ваш дух авантюризму. Он зібрались всі.
14: Один шанс урятувати країну.
16: Я, до речі, Вигорський. Іван Вигорський.
14: Пригоди козака Вигорського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
17: Ти граєш у падел?
18: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
17: тобі точно сюди.
18: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
17: На одному майданчику.
18: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
17: Квитки на sportbusiness.media.
19: Сьогодні у понеділок, 31 серпня, фінальний день 4-го туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18.00 Буковина приймає «Динамо». Хто поставить яскраву крапку в 4-му турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
20: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
19: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
21: Соціальна реклама.
22: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
21: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні в Україні зросли ціни на пальне. Так, у середньому літр бензину А95 коштує близько 77 гривень, дизель – близько 90 гривень, а автогаз – близько 43 гривень. За вихідні бензин у деяких мережах подорожчав приблизно на гривню за літр. Водночас експерти прогнозують здешевлення. Уже цього тижня бензин і дизель у частині мереж можуть подешевшати приблизно на гривню. А восени ціни можуть знизитися ще більше. Потенціал здешевлення оцінюють у 3-4 гривні за літр. Причина – зниження ажіотажу на ринку та збільшення постачань пального. Стратегія війни та план її завершення мають бути зрозумілими не лише керівництву, а й командирам та підрозділам на передовій. Для цього потрібні інструменти контролю за виконанням ухвалених рішень. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Так, за його словами, під час поїздок на фронт військові найчастіше говорять про потребу у більшій кількості засобів. Водночас командири мають досвід, готові навчати людей і швидко впроваджувати нові рішення. Окремо міністр наголосив, рішення на місцях мають насамперед допомагати зберігати життя військових. Україна може дозволити обмежений експорт газу власного видобутку, якщо внутрішній ринок буде повністю забезпечений. За словами експерта Олександра Трохимця, це допоможе приватним газовидобувним компаніям отримати додаткові кошти після російських атак на енергетичну інфраструктуру. Гроші можуть спрямувати на ремонт пошкоджених об'єктів, закупівлю обладнання та буріння нових свердловин. Водночас йдеться не про вільний експорт. Держава має визначити обсяги та за потреби зупиняти поставки. Так, наразі у підземних сховищах України накопичено щонайменше 14 мільярдів кубометрів газу. В Україні змінюють правила грошового забезпечення військових під час лікування та реабілітації. Президент підписав закон, який скасовує обмеження у 12 місяців для збереження виплат під час стаціонарного лікування, зокрема і за кордоном. Водночас усі додаткові виплати автоматично не зберігатимуться. Їхні умови визначить окрема постанова Кабміну. Вимога проходити ВЛК залишається. Перший огляд має відбутися не пізніше, ніж через 12 місяців від початку лікування, а далі щонайменше раз на 4 місяці. Також закон передбачає покращене харчування та безкоштовні високофункціональні протези і ортези для військових із пораненнями та людей з інвалідністю унаслідок війни. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 28 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 523 актові записи про народження. З них 267 хлопчиків та 256 дівчаток. А 29 серпня складено 216 актових записів про народження. З них 121 хлопчик і 95 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують, 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
7: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять».
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день, метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

реклама. Радио П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. My flight secret. Chica un cosa entra. Sube la mesh, ti dovremmo fettere. Fettere coquettele.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Пристібніться, бо сьогодні рушаємо вглиб країни. Без жартів, це можливо і незабутньо. Розповім вам про одне з семи чудес України. Та що там соромитись? Усієї планети печера оптимістична. Найбільше гіпсовування. Сове підземелля земної кулі, що вгризлось у землі нашої Тернопільщини. До речі, найпечернішої з областей України. На карті шукайте невелике село Королівка. Насправді це не просто печера. Справжнє підземне місто, я би сказала. Уявіть тільки, більше 250 кілометрів скелястих коридорів. Підземний лабіринт пролягає на глибині від 20 до 80 метрів від поверхні. Ця підземна природна конструкція уже давно доступна і гостинна для туристів. В ній прокладено чимало маршрутів різного рівня складності. Поряд з оптимістичною діє спеціалізована спелеобаза, де можна взяти спорядження і обов'язково провідника. Без нього, до речі, ви туди просто не зможете потрапити, адже вхід контрольований і під замком. Печера оптимістична повна красивих тунелів і галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть обладнані табори для тих, хто забажає лишитися на ночівлю. Кажу, як є. Спелеотуризм випробовує на витривалість навіть бувалих мандрівників, тож варто приділити увагу підготовці до походу. Повірте, ваші ноги будуть вдячні за зручне взуття, а м'язи – за корисну енергію. Тож відновлюйте сили і плануйте свій Tour de Ukraine, бо я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
4: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це не що інше.
4: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
6: Золота порічка, щоросте порічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш «Епіцентр».
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Київщині рятувальники працюють на кількох локаціях. Після російської атаки у Броварському та Бориспільському районах виникли пожежі у складських приміщеннях. Через ворожі атаки в 5 населених пунктах області тимчасово погіршилась якість повітря. Забруднення фіксують в Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил. Жителям цих населених пунктів радять зачинити вікна, менше перебувати на вулиці та пити більше води. В інших районах області показники в нормі, радіаційний фон природний. Українська протиповітряна оборона знищує близько 90% ворожих безпілотників. Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил Юрій Гнат. Водночас Росія наростила використання реактивних дронів. За останні 4 дні з понад 1500 запущених по Україні безпілотників близько 800 були реактивними. Також, за словами Гната, окупанти активніше застосовують швидкісні дрони та ракети-дрони «Бандероль», що можуть розвивати швидкість до 600 км. Метрів на годину. За словами Ігната, такі цілі складніше перехоплювати через нестачу ракет. У Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі, але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації, заявив заступник міського голови Валентин Мондруївський. За його словами, визначено різні формати – від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного та дистанційного навчання. Розглядається можливість роботи в другу зміну. Школи визначатимуть оптимальну модель з урахуванням можливостей закладу, укриття та безпекової ситуації.

0: В Умані запровадять особливий режим через святкування Рож Гашанам. Він діятиме з 4 до 17 вересня. У місті очікують приїзду хасидських паломників, тож обмежать в'їзд, виїзд і пересування. На основних в'їздах посилять контроль, а на окремих дорогах рух транспорту до Умані заборонять. Зокрема, проїзд із траси Київ-Одеса через вулицю Визволителів дозволять лише паломникам-хасидам. Обмеження також діятимуть на в'їздах із траси М-30 та з боку Рудниківки. В районі паломництва додатково заборонять продаж алкоголю, піротехніки, ножів, а також пневматичної зброї та предметів, що її імітують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників, хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару, передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від «Фрегат». 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Друзі, нехай і у вашому житті все складається так, щоб де б ви не перебували, які б випробування не звалювалися на вашу голову, на вашу долю, а щоб вам було усюди добре, як Волканово. 14.25 у Києві. Всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Винагородський. Останній день літа, перший день робочого тижня, так співпало сьогодні, 31 серпня на календарі. Пригадуйте, кого з чим привітати, і для цього існує програма привітань та обіймів. Вже за 10 хвилин декілька привітів озвучимо.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів. На термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота. Роцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розлітається привіти країною та світом. Сергій Миколаєвич з ЗСУ пише нам: «Хочу привітати свого побратима Рудницького Євгена Валентиновича. Брате, з днем народження! Дякую, що ти поруч і тримаєш стрій. Бажаю тобі сталевого здоров'я, залізних нервів і фарту в кожному виході. Нехай ангел-охоронець прикриває спину, а вдома завжди чекають рідні. Скоро разом святкуватимемо перемогу». З найтеплішими побажаннями радіо «П'ятниця» приєднується. Новий розділ. Наші постійні слухачі, колектив «Бехкомплект» пишуть: «Вітаємо з ювілеєм, Гарасюк Оксану. Прийміть найкращі привітання з днем народження. Нехай душа сповниться світлою радістю, оптимізмом, вірою у власні сили. Все омріяне, хай втілиться, все загадане здійсниться». До ваших теплих слів «Радіо П'ятниця» також приєднується. Друзі, нагадуємо, пишіть нам через сайт «Радіо П'ятниця» або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів.
3: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на «Радіо П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Убирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо «П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: А, друзі, ловіть це тепло, вкотре вам нагадую. Будете за ним сумувати, насолоджуйтеся літнім поки що днем. Ну і, звичайно, можливо, насолоджуйтесь чимось смачненьким. Пообідайте на свіжому повітрі, тому що саме сьогодні, 31-го дня, день їжі на світньому, на свіжому повітрі. Ну і, звичайно, віддавайте перевагу чому-небудь здоровенькому. Ну, а в нашому ефірі здоровенька музика буде лунати буквально за декілька миттєвостей. Іван Люленов, Кріс Рі, Таркан, Артем Пивоваров. Ну і, звичайно, вкотре вас закликаю писати свої добрі світлі привітання. Надсилайте їх через форму програми «Привітань та обіймів» або на нашому сайті radioп'ятниця.com.ua або у нашому застосунку.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Епіцентр 23 роки. Дякуємо, що разом. Мільйони втілених ідей, затишних осель, квітучих садів і теплих моментів. Дякуємо тим, хто боронить країну і тримає небо. Дякуємо нашій команді за силу, витримку і щоденну працю. Дякуємо партнерам за стійкість і підтримку українського бізнесу. Дякуємо покупцям за вибір, довіру та натхнення. Дбайте про себе і найрідніших. Працюємо заради майбутнього. З любов'ю, ваш епіцентр.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Неділька засоб, дієтична добавка.
8: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, фінальний день 4-го туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18:00 Буковина приймає Динамо. Хто поставить яскраву крапку в 4-му турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
16: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наші захисники зможуть повідомляти про корупцію війську та отримують захист від переслідування. Кабінет міністрів отримав відповідний законопроект. Як розповіли в Міноборони, військовослужбовці зможуть повідомляти про корупційні порушення, навіть якщо вони безпосередньо їх не стосуються. Наразі такі звернення військових переважно пов'язані з порушенням їхніх власних прав. Повідомити про можливу корупцію військові зможуть через зручний для них канал. Зокрема, звернутися до НАЗК, НАБУ, ДБР, Нацполіції або прокуратури. Передбачається захист викривачів від переслідування. Документ ще мають розглянути нардепи та підписати президент. Українським дітям за кордоном змінили правила консульського обліку. Кабінет міністрів знизив із 16 до 14 років вік, з якого дитина може самостійно звертатись для взяття на такий облік. Для дітей до 14 років заяву, як і раніше, подає один з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник. Уряд також уточнив перелік документів для представників, правила зняття з обліку та оновив облікову картку. У ній, зокрема, зазначатимуть статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування або усиновленої дитини, а також дані її законного представника. Велика Британія, Італія, Нідерланди та Німеччина оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну. Іноземців закликають враховувати ризик ракетних та дронових атак з боку Росії, а також можливі наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, країни попереджають про складну зиму та можливі перебої з електро-, водо- і теплопостачанням. Також громадянам радять зважати на безпекову ситуацію та уникати поїздок до регіонів із підвищеним ризиком. Нагадаю, найвищий четвертий рівень небезпеки для України зберіг Державний департамент Сполучених Штатів. В Отаві пропонують перейменувати

0: проспект Дональда Трампа на проспект Барака Обами. Ініціатива з'явилась після указу президента США про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка. Серед інших варіантів – назви на честь Канади та Онтаріо, а також жартівлива Тако-Авеню. Абревіатура від фрази «Трамп» завжди дає задню. Остаточне рішення мають ухвалити після муніципальних виборів у жовтні. Тим часом Google Maps показує назву «Озеро Америка» замість «Озеро Онтаріо», проте лише користувачам у Сполучених Штатах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: Легіонер Оджайпсін.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
3: Так всі роблять!
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: А друзі, коротко, у вас пам'ять чи набагато краще, ніж у жінки з цікавим минулим. Не забувайте регулярно робити донати і підтримувати наше військо. Підтримуйте сили оборони. Будь-яка сума, будь-який перевірений фонд, люди, яких ви знаєте особисто, всі вони потребують нашої з вами допомоги, і робити це варто регулярно. Про це нагадую вам я, Дмитро Виногородський. 15-20 у Києві, рухаємося далі. В останньому дні літа запалюватимуть одразу після прогнозу погоди Том Джонс, Віктор Павлік та Фіїнка, Макс Барських і ще декілька привітів ваших із задоволенням рознесемо. Не перемикайтесь, не сумуйте.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 теплі градуси у Чернівцях та в Івано-Франківську до 23. Похмуро на сході, опадів не прогнозується, за вікнами 26-28 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України мінлива хмарність, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 26 до 28 тепла, у Києві очікується сонячний день. Метеорологи обіцяють 23-27 теплих градусів, можливий дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розносимо привіти країною та світом. Друзі, нагадую, дуже просто підняти настрій і собі, і колегам, і взагалі будь-якій людині, яка слухає Радіо П'ятниця, пишіть нам через форму на radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Колядинець на зв'язку пишуть нам такі слова. Любі скупки, вітаю вас з успішним завершенням картопляної кампанії. Нехай спина більше не болить, а врожаю вистачить до наступного літа. Ви справжні герої городу. Хто це написав, невідомо, тому що користувач підписався просто буквою «К». Ось так. Рухаємося далі. Так, Тетяна пише нам з міста Ходорів. Щирі вітання з днем народження насилаю своїй особливій подрузі Галині. Наша дружба почалася 11 років тому з підтримки у пологовому, а за останні роки стала справжньою опорою. Дякую за твої відкриті вуха і добре серце, за те, що з тобою можна розділити і радість, і будь-які життєві проблеми чи сімейні турботи. Бажаю тобі міцного, міцного здоров'я, затишку у домі, невичерпної енергії та жіночого щастя. Нехай усе, про що ми ділимося в розмовах, перетворюється лише на позитив. Люблю, ціную і вітаю.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
5: Акція діє до 30 березня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Друзі, не обов'язково являтися комусь вночі і розповідати про свої почуття. Іноді можна це зробити в зручний час з 16 до 18 в ефірі Радіо П'ятниця під час програми привітань та обіймів. Пишіть добрі теплі слова через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua, їх надсилайте, або за буквально хвилиночок 15 готуйтеся телефонувати 0800 33 27 03, дзвіночки безкоштовні.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
10: Москалі через річку припливай!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж нам робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Вони зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Сьогодні, у понеділок, 31 серпня, фінальний день четвертого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18.00 Буковина приймає «Динамо». Хто поставить яскраву крапку в четвертому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
15: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
1: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. До 6 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київщину. Більшість з них у селі Погриби. У Броварському районі пошкоджені склади та торговельний заклад. У Бориспільському – три склади і багатоквартирний будинок. Російські війська також атакували склад мережі супермаркетів. Люди там не постраждали, однак знищено та пошкоджено значну кількість товарів. На тлі російських атак в Україні ширяться побоювання щодо можливого дефіциту продуктів. Однак причин для паніки наразі немає. Виробники, ритейл і постачальники перебудовують логістичні маршрути та систему зберігання. А за потреби нестачі окремих товарів можна буде компенсувати імпортом з Європи, запевнив радник президента Сергій Безкреснов. Президент Володимир Зеленський затвердив план стійкості Києва та перевірку таких планів в інших регіонах. Відповідний указ глава держави підписав сьогодні. Йдеться про підготовку міст і областей до можливих російських атак та інших надзвичайних ситуацій. Плани передбачають заходи для стабільної роботи критичної інфраструктури, енергетики, воду та теплопостачання, а також забезпечення життєдіяльності людей. 15 вересня вступники цього року почнуть отримувати в дії сертифікати на академічні гранти. Подавати окрему заяву не потрібно. Документ сформують автоматично на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити інформацію та підтвердити грант через дієпідпис. Після цього Міносвіти затвердить грант, а кошти на навчання перерахують безпосередньо університету. Повідомлення про сертифікати надходитимуть до 25 жовтня. Якщо вступник навчається на кількох контрактних програмах, обрати та підтвердити можна лише один грант. «Укрпошта» доставлятиме свідоцтва про шлюб українцям за кордон. Поштовий оператор долучився до оновленого сервісу «Шлюб онлайн 2.0». Завдяки цьому українці зможуть отримати оригінал свідоцтва про шлюб за кордоном без поїздки в Україну. Міжнародну доставку поступово розширять до 48 країн. Перший напрямок планують запустити вже у вересні. Свідоцтва не доставлятимуть до Росії та Білорусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: А друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця, з вами в студії поза ефіром я, Дмитро Виногородський. Найближчі дві години традиційно для цієї пори проведемо, спілкуючись з вами, слухаючи улюблені пісні, підтримуючи один одного у ці непрості часи і передаючи вітання своїм рідним та близьким. 0800 33 27 03 – це добрі знайомі телефонні координати, дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Також, якщо

0: якщо раптом не можете додзвонитися або не рветеся в ефір, краще хочете написати щось спокійненько, тоді ласкаво просимо на сайт radio5.com.ua або у застосунок Радіоп'ятниця до ваших смартфонів, пишіть там через форму програми «Привітань та обіймів», що кому хочете сказати. Залюбки ваші привіти також озвучимо. Нагадую, сьогодні 31 серпня, День їжі на свіжому повітрі, можете відзначати, як я це вже згадував, Всесвітній день блогера, якщо раптом серед наших слухачів є блогери, то теж вітаємо з професійним святом, так би мовити, або з таким життєвим шляхом, а також сьогодні Всесвітній день дистанційного навчання. У будь-якому разі, я впевнений, що у вас є особисті якісь історії, з якими ви готові поділитися. Ми розпочинаємо.
1: Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ви вже знаєте? Електрична Toyota вже у Кременчуці. Новий кросовер Toyota Bizet 4X чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. Toyota Центр Кременчук.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А зараз ми і дізнаємося, в кого сьогодні свято, друзі, тому що з нами на зв'язку наша постійна слухачка з Черкащини, пані Ганна. Ганно, добрий день!
2: Добрий день!
1: Так, ну розповідайте.
2: З великим задоволенням, з вашою допомогою, я хочу надіслати щирі, теплі, добрі слова красуні. Неземної краси людині, співачки нашій, ми її присвоїли звання «Голос України» Тані Піскарьовій. Таня, ми вам бажаємо щасливих років життя, успіхів вас. Хай щастя крокує поруч завжди з вами. Всі квіти земного шару, як і квітнуть, ми вам даруємо їх, щоб ви були щасливою. І на вашому красивому дужевичку завжди була ваша посмішка, а сльозинка від радості. Будьте щасливою, а ми щасливі, вдячні, що ви у нас є.
1: Суперове вітання від щирого серця. Пані Ганно, ми приєднуємося. Я нашим слухачам привідкрию невеличку таємницю. Ми сьогодні з Тетяною Піскарьовою ще обов'язково вийдемо в прямий ефір на телефонний зв'язок. З'єднаємося з нею, привітаємо її особисто і також розкажемо і про ваше вітання, пані Ганночко. Вас також вітаю з останнім днем літа. Бажаємо вам, пані Ганно, всього найкращого. Ну і на ваше прохання для Тетяни Піскарьової співає «Дискомен».
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися. З-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Триває програма «Привітань та обіймів». На зв'язку з нами місто Суми пані Наталія зателефонувала. Добрий вечір, можна так сказати.
2: Доброго вечора, доброго.
1: Розповідайте, знаю, є привіти гідним людям.
2: Да. В мене чоловік Сергій зараз в учебці, а Подружкін після реабілітації вже пішов опять в частину вернувся. Ми хочемо їх просто привітати і всіх захисниць і захисників побажати їм швидшого повернення додому живими.
1: Так, і ангела-охоронця абсолютно кожному і кожній, хто боронить нашу державу. Ми окремо вашим чоловікам також найтепліші промінчики надсилаємо, пані Наталія. Як, до речі, як звуть вашу подругу і як чоловіків звуть, до речі, імена?
2: Подругу звати Ольга, так. Її чоловіка звати Андрій Лелюх.
1: Так, а чоловіка вашого?
2: Мого чоловіка Сергій Кочмала.
1: Так, ось так. Ми маємо знати своїх героїв. Вам приємного проведення часу із Радіо П'ятниця. Чоловікам подяка і всім нашим захисникам та захисницям. І пісня в подаруночок від вас, від подружок, своїм коханим вже звучить.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Продовжує наше спілкування зі слухачами Наталія з міста Кривий Ріг. Яка нагода в неї? Давайте дізнаємось. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Розповідайте. Знаю, у вас там зібралися компанія.
5: Да, зібралася компанія і хочемо привітати іменинника з днем народження, побажати йому...
4: Як звуть іменинника і хто ця людина? Ким він вам приходиться?
5: Це Юрій, мій братик, тут син.
6: Мій син.
4: Я зрозумів, вся родина вітає Юрія, вашого брата, комусь він батько, комусь син. Так, що бажають йому?
6: Син, вітай.
4: Так, так, так. Давайте хтось один, пані Наталочко. Так, хтось один, будь ласка, я не можу говорити з усіма. Дайте, будь ласка, Наталії трубочку, хай вона привітає. Наталія.
5: Хочу показати міцного здоров'я, обов'язково. Достатка, кохання, щирого,
6: любові, радості.
4: Господи, всі вітають, я розумію, Юрія, і Радіо П'ятниця приєднується. Вам класно відсвяткувати. Дякуємо, що відзначаєте такі важливі події з Радіо П'ятниця. Пісня вам для підняття настрою, як ви і просили.
3: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Озвучу декілька ваших привітань із сайту radioп'ятниця.com.ua надісланих або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Світлана Пономаренко з міста Львів пише нам: «Найкраще вітання у день народження нехай летять до нашого воїна-захисника і кума Володимира Нагірного з селища Сокільники. Бажаємо, щоб все найгірше найближчим часом закінчилося, а ти повернувся в коло своєї родини. Міцного здоров'я, щастя і удачі». П'ятниця приєднується. Коля Шпеко з Чернігівської області, селище Рібки. «З днем народження вітає Анастасію Шуляк. Бажаю тобі фантастичного щастя, безкрайнього моря чудових подій. Хай усе, що бажаєш, швиденько вдасться, а також цікавого втілення мрій. Хай зорями радість тебе осипає, природу здоров'ям наділити міцним, щось тут таке плутане. Ну, у будь-якому разі вітає Микола Анастасію з днем народження, з найтеплішими побажаннями. Попівка на зв'язку. Людмила: «Дорогий мій коханий». Кому пише Людмила, ми не знаємо, але коханий із попівки. З днем народження вітає Людмила. Бажає безмежного щастя, незабутніх моментів. Ці роки, що ми разом, є найкращими у моєму житті. Я вдячна за кожен день поряд з тобою, за твою турботу, силу і любов. Здоров'я тобі, всього найкращого, і якнайскоріше повертайся додому, де тебе чекають. Кохаю тебе безмежно». Я так розумію, що коханий Людмили – наш захисник. Слава Україні, героям слава, приєднуємось до ваших привітань.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде, воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота порічка, шароста порічка.
3: Мене віднесло в космос.
6: Ой, чи то день, чи то ніч.
3: Власне, час настав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
11: Насильство.
10: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
12: Люди в межах України, зі стаціонарних і мобільних ромів, безплатні.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
14: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця».
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: Триває програма привітань та обіймів. На зв'язку з нами Івано-Франківська область. Пані Світлана, добрий-добрий вечір. Ага, ось так. Світлана була з нами на зв'язку і, на жаль, зв'язок обірвався. Окей. Так, ну, давайте ми спробуємо Світлану набрати, тому що саме... Її планував випустити в ефір. Спроба номер 2, пані Світлано. Пані... Так, що ж таке? Так, окей. Добре. почитаю ще декілька ваших привітів. Наша постійна слухачка пані Олена з міста Дніпро передає привіт донечці Олександрі у Київ, бажає продуктивного робочого тижня. Друзі, так само продуктивного робочого тижня бажаємо ми усім вам. Слухайте Радіо П'ятниця і ми не прощаємося. За хвилиночок 7-10 знову поговоримо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні набувають чинності низка змін у сфері освіти. Зокрема, на 20% мають зрости зарплати педагогів. У Міністерстві освіти і науки очікують, що середня нарахована зарплата вчителів та викладачів становитиме близько 24-25 тисяч гривень. Також зростуть академічні та соціальні стипендії для студентів. Новий навчальний рік принесе і зміни для школярів. Оновлюються підходи до оцінювання та реагування на випадки булінгу, а в окремих ліцеях продовжують реформа старшої школи. Крім того, у закладах освіти посилюють правила доступу та безпеки. СБУ повідомила про підозру двом російським командирам, які причетні до ракетних ударів по Охматдиту в Києві та готелю «Сапфір» у Краматорську. Йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича та командира ракетної бригади Олександра Лутовінова. Слідчі кажуть, Варпахович наказав ударити по Охматдиту ракетою Х-101 у липні 2024 року. Тоді загинули двоє людей. Лутовінов керував ударом по готелю у Краматорську в серпні того ж року. Загинув радник Reuters із безпеки, ще п'ятеро людей отримали поранення. А рішення про удар по Краматорську ухвалив російський генерал Олексій Кім. У Верховній Раді України обіцяють забезпечити безперебійну роботу парламенту під час повітряних тривог. В апараті парламенту заявили, що через постійні тривоги вживають необхідних заходів, аби народні депутати могли працювати без зупинок. Водночас там не уточнили, яких саме заходів планують вживати. Зокрема, невідомо, чи розглядають можливість змінити місце проведення пленарних засідань. У Польщі сталась пожежа на заводі, де виробляють компоненти для безпілотників, що постачають Україні. Пожежа була невеликою, її загасили за кілька годин. Ніхто не постраждав. Польське агентство внутрішньої безпеки перевіряє версію можливого підпалу. Місцеві засоби масової інформації також повідомляли про невідомого чоловіка в балаклаві, якого нібито зафіксували відеокамери. Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. На підприємстві зауважу виготовляють композитні конструкції та системи керування для безпілотників. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: А друга спроба, зв'язок з Івано-Франківською областю відновили. Ми з пані Світланою. Світлано, добрий вечір, розповідайте.
3: Вечір, привіт, Радіо П'ятниця.
2: Так, так, хочете когось привітати?
3: Хочу привітати двох братів, Родікова Ігора і Родікова Зіня. В них сьогодні день народження.
2: Ще раз трошки пропав зв'язок. Ігор Родіков, як брата звуть його?
3: Зенко Родіков. Зиновій.
2: Зиновій, так. Окей, що бажаємо? Вони близнюки.
3: Вони близнюки. Вітаю їх з днем народження. Всього їм найкращого. Це привіт від Світлани. Бо я зараз далеко і не можу їх привітати.
2: А де вони перебувають, якщо це не секрет?
3: Івано-Франківська область, селище міського типу Брошні-Осада.
2: А, ну не так вже й далеко. І ви, і вони з Івано-Франківщини, тим не менш. Так, з найтеплішими побажаннями Зіновію і Ігорю долучається Радіо П'ятниці. Нехай будуть щасливими, нехай будуть натхненними, довгих і щасливих років їм подальшого життя.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Ви вже знаєте? Електрична «Тойота» вже у Кременчуці. Новий кросовер «Тойота Бізет 4Х» чекає на вас. Сідайте за кермо. Тест-драйв на ярмарковій 1Б. «Тойота Центр Кременчук».
6: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять».
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
8: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
9: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Триває програма «Привітань та обіймів». Валентина з Обухівського району з нами на зв'язку. Це Київська область. Добрий вечір, Валентино.
2: Добрий вечір вам.
1: Знаємо, є що вам сказати, є чим поділитися. Розповідайте.
2: Я хочу поздоровити, як кажуть, мого внука дорогого, дружина. От, він зараз у ЗСУ знаходиться. Їй сьогодні виповнюється день народження. І ми з всією сім'єю, сім'я Рущак і сім'я Литвин, хочемо поздоровити її із днем народження.
1: Як звуть цю чудову дівчину?
2: Яночка.
1: Яночка, так. Що бажаємо від ваших родин Яночці? Чого їй найбільше потрібно?
2: Ну, я так хочу віршиком сказати, хай мир і достаток приходять до хати, хай дні її будуть на радість багаті, хай роки любистком пахучим цвітуть, хай люблять її, шанують і скрізь її ждуть.
1: Прекрасні слова. Дякуємо, що поділилися своїм святом з нами. Найтепліші побажання також від Радіо П'ятниці на адресу іменинниці «Пісня в подарунок».
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися. За хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: А у нас знову Валентина на зв'язку, проте цього разу інша Валентина із іншого міста, з міста Кривий Ріг на зв'язочку. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Хочу поздоровити свого друга, брата і соратника Данільчук Валерія Васильовича з днем народження. Побажати йому, щоб він кожен ранок просинався в гарному настрої, тепла в душі і спокою. Бажаю, Валерчик, бажаю тобі здоров'я в усі органи, щастя в усі вугли, грошей в усі кармани і посмішок на все життя, щоб у тебе завжди був позитивний дух і легкість по життю, і щоб всі твої бажання збувалися.
1: До привітань приєднується Радіо «П'ятниця» з найтеплішими побажаннями.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: І ще декілька ваших привітів рознесемо країною та світом. Пише нам Сергій Миколаєвич з Збройних сил України, так підписався. Рудницький Євген Валентинович, брате, з твоїм днем. Дякую, що плече до плеча стоїмо. Бажаю тобі спокійних чергувань, надійних людей поруч, щоб ворог завжди мазав, а вдома на тебе чекали найрідніші. Живим, здоровим і з нашою загальною перемогою додому. Радіо «П'ятниця» приєднується. Тетяна з міста Благовіщенське пише: «Хочу передати привіт своїй матусі Кириленко Тамарі Васильівні, яка зараз лежить у лікарні, побажати їй здоров'я, сказати, що ми її дуже любимо. Чекаємо вдома. Швидкого одужання, з повагою, її сім'я Пішеніних». Радіо «П'ятниця» також бажає одужання і всього найкращого.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Ох, друзі мої, друзі, як хвилювався, думав, чи встигнемо ми привітати цю дорослу дівчинку Тетяну Піскарьову з днем народження, з ювілеєм. Все ж таки встигли, все ж таки додзвонилися. Привіт тобі, Танечка, раді тебе
1: Боже,
0: чути.
1: Боже, привіт, яке щастя побути з вами в великій компанії, родині і радіо «П'ятниця».
0: Ти вже телефон багато разів заряджала сьогодні, впевнений, він вже від пілікання. Повідомлень
1: да,
0: та дзвінків.
1: Да. Да, да.
0: Слухай, я розумію, що часи непрості для нас, для столиці, тим більше в останні дні, але тим не менш, в тебе і ювілей, в тебе
1: так.
0: І вихід нової пісні. Ти
1: так.
0: Вирішила не чекати подарунків якихось особливих, ти вирішила
1: так.
0: Зробити собі подарунок сама.
1: Да.
0: Були айстри навесні, в останній день літа в тебе липи. Що там ще в тебе в твоєму ботанічному саду? Можеш нам?
1: У мене тепер, знаєш, кожна пісня – це як історія, книжка про моє життя. Наступне у мене буде пісня «Жіночий корпоратив» в дуеті з зіркою неймовірної величини.
0: О,
1: це буде красива доросла дівчинка, така ж як я, доросла мається на увазі. І це буде зажигательний хіт. Жіночий корпоратив.
0: Зрозуміло.
1: Країна здригнеться.
0: Так, ну сьогодні країна здригається, по-перше. Знаєш, тебе люди, слухачі вітають, вже вітали на початку програми.
1: Дякую.
0: Постійна слухачка наша Ганна з Черкащини обіцяв передати твоє вітання. Тобі
1: вітання. Дякую.
0: Так, ну а ти сьогодні презентувала яскравий, такий жвавий кліп. Така, це було що, репетиція на пісню «Липи», я маю на увазі, знову. Це була репетиція святкового застілля. Хто ці люди, що святкують з тобою у відео, і хто сьогодні святкує з тобою в реальному житті? Розкажи нам пару слів.
1: В реальному житті ми зараз знаходимося в прекрасному заміському комплексі Кончазаспа парк НЗС. І тут наші друзі, тут моя родина, тут мої племінниці, тут мій брат, дружина, ну, близькі, найближчі мої подруги, найближчі друзі. Сьогодні тут композитор, народний артист України Олександр Йосипович Злотник, тому що з його підтримки почалася моя творча доля. Багато яскравого відбулося за мої перші 50 років. Але сьогодні ми святкуємо, знаєш, весело, легко, і у нас сьогодні будуть танці. Я собі замовила італійців, Аббу, Джо Дассена, Челентано.
0: Все,
1: що ми любимо.
0: І ми теж любимо.
1: Все, що ми любимо, да.
0: Танечка, ми тобі бажаємо класно відпочити. Наступні 50 років бажаємо не менш бути продуктивною, а може навіть ще більш, тому що ми чекаємо, твої піарники написали, що трек «Липи» – це нова відправна точка у твоїй творчості.
1: Да, да.
0: Будемо чекати нової, яскравої і вічно молодої Тані Піскарьової. Ще
1: обіцяю.
0: Раз тебе обіймаємо.
1: Обіцяю.
0: Знай, ми тебе любимо, публіка тебе любить.
1: Знаю.
0: Ти яскрава, красива, талановита. Бажаємо тобі щастя. Фонтануй! І надалі яскравими запальними піснями і радуй нами усіх нас. Обіймаємо ще раз. Вітаємо з днем народження. І всеукраїнська прем'єра зараз твоєї нової роботи в ефірі «Радіо П'ятниця».
1: Полетіла!
0: З днем народження! Ура! Друзі, ще раз вітаємо Танечку і слухаємо її новий трек.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ».
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
9: «Москалі через річку припливай!»
8: Найяскравіша прем'єра осені.
10: І що ж там робити?
8: Один герой.
10: Де наш дух авантюризму? Он зібрались всі.
8: Один шанс урятувати країну.
10: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
8: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
11: Сьогодні у понеділок, 31 серпня. Фінальний день четвертого туру української прем'єр-ліги. Тільки на УПЛ ТВ заключний матч туру. О 18.00 Буковина приймає «Динамо». Хто поставить яскраву крапку в четвертому турі, покаже гра. Не пропустіть жодного моменту. Дивіться наживо тільки на УПЛ ТВ.
12: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
11: УПЛ ТВ. Ми там, де футбол.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Кай Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Мінохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають становити овочі, фрукти та ягоди. Ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно. Записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися. З-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт, друзі! Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Пристібніться, бо сьогодні рушаємо вглиб країни. Без жартів, це можливо і незабутньо. Розповім вам про одне з семи чудес України. Та що там соромитись? Усієї планети печера оптимістична. Найбільше гіпсовує підземелля земної кулі, що вгризлось у землі нашої Тернопільщини. До речі, найпечернішої з областей України. На карті шукайте невелике село Королівка. Насправді це не просто печера. Справжнє підземне місто, я би сказала. Уявіть тільки, більше 250 кілометрів скелястих коридорів. Підземний лабіринт пролягає на глибині від 20 до 80 метрів від поверхні. Ця підземна природна конструкція уже давно доступна і гостинна для туристів. В ній прокладено чимало маршрутів різного рівня складності. Поряд з оптимістичною діє спеціалізована спелеобаза, де можна взяти спорядження і обов'язково провідника. Без нього, до речі, ви туди просто не зможете потрапити, адже вхід контрольований і під замком. Печера оптимістична повна красивих тунелів і галерей, прикрашених кристалами гіпсу. У ній є підземні озера, своя скульптурна галерея і навіть обладнані табори для тих, хто забажає лишитися на ночівлю. Кажу, як є. Спелеотуризм випробовує на витривалість навіть бувалих мандрівників, тож варто приділити увагу підготовці до походу. Повірте, ваші ноги будуть вдячні за зручне взуття, а м'язи – за корисну енергію. Тож відновлюйте сили і плануйте свій Tour de Ukraine, бо я вже знаю, куди рушимо наступного разу. Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож, нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» – для гарного настрою. Чому?

0: реклама.
1: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, гладжу запросто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: До школи залишається один день. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судоми медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній судоми медівіт» в найближчій аптеці купіть.
8: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
9: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
10: Насильство.
9: Допомога потрібна?
11: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
12: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
13: Ти граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Спортбізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
15: Квитки на sportbusiness.media.
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Деталі на megogo.net.
18: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
19: Ти зірка!
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність.

0: перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів – нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Пригода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися. З-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні я вкотре тут не один, тому що компанію мені складає Вероніка Волянська, юна київська співачка, яка, судячи з її останніх релізів, активно зараз переходить із категорії такого дитячого підліткового артиста у більш оформлений такий сучасний проєкт. Вже зростаєш. Привіт тобі, раді бачити, раді знайомству.
2: Вітаю всіх слухачів Радіо П'ятниця та хочу подякувати вам сьогодні за запрошення.
1: Так, ось я не знаю, чи коректно, чи не коректно, але все одно мушу зазначити поки що твій юний вік, тобі 15 років нещодавно виповнилося. Так. Але я подивився, вже 12 записаних пісень за 2 роки. Оце так продуктивність. Коли взагалі в тебе останній раз був час просто полежати і нічого не робити? Є в тебе вільний час? Поділися, будь ласка.
2: Взагалі вільного часу майже немає. Я постійно в праці, я працюю дуже-дуже багато репетицій, і вони майже безперервно. Тобто постійно я приїжджаю на студію, пишу демки, пишу пісні. І адже, ну, як ви зазначили, тут дуже-дуже все активно, адже за 2 роки вже 12 релізів, ого. І в мене дуже багато питають моїх друзів: Ніка, як ти це все встигаєш? Як ти там то, як ти там сьо? І взагалі, ну, трошки вільного часу, звичайно, є, але його не вистачає для мене.
1: Так, скажи мені, якийсь подай знак, якщо тебе тримає в заручниках, мама, можеш якось просигналізувати, ми тебе будемо рятувати і давати тобі перепочинок хоча б на тиждень, час від часу. Слухай, ось ти, як ти кажеш, да, коли друзі хочуть з тобою побачити, кажуть, ходімо гуляти, в тебе зйомка кліпу, що перемагає? Все ж таки творчість,
2: звичайно,
1: робота.
2: Що перемагає кліп, адже я обожнюю творити щось круте, креативне, знімати різні відеоролики, різні кліпи, адже це дуже-дуже важливо для мене.
1: А коли вперше ти відчула, що сцену це твоє? Це було, до речі, саме зі співом пов'язано. Я знаю, тому що ти і танцями цікавишся, так. І всім іншим. Розпочалося з чого? Саме зі співу?
2: Розпочалося це все з танців. Я в 4 роки пішла на сучасні танці. Пам'ятаю, що в школі було сусідні. І розпочалась там вся моя кар'єра. Перше, тоді я пам'ятаю, я прийшла до своєї знайомої, знайома мами, запропонувала мені туди прийти і почати займатися танцями. Я тоді пам'ятаю, я так плакала, я боялася, я не хотіла спочатку, але потім я зловила такий кайф і зрозуміла, що сцена з самого маличку – це вже моє.
1: І це вже такий певний допінг життєвий, вже підсіла на нього і не може. А заспівала ти вперше коли? Так, танці в 4 роки, спів, коли голосок прорізався коли. І що це за пісня була, до речі?
2: Заспівала я вперше в 10 років. Це була каверна пісня нашої української співачки, але я вже не пам'ятаю, як вона називалася, якщо чесно. Але я пам'ятаю, як я тоді її співала, я до сих пір переслуховую іноді. І, звичайно, я бачу свої емоції, як я була в шоці. Просто я тоді боялася сцени, хоч і в мене вже був досвід, звичайно. Але виходити в якомусь новому свого амплуа, це, ну, досить важко мені було.
1: Угу. Зараз ти вже сцени не боїшся?
2: Ні.
1: Вже переборола цей страх. Я так розумію, ці останні 2 роки інтенсивної роботи теж цьому посприяли. А, до речі, в тебе, окрім твоїх сольних пісень, ще й нерідко з'являються колаборації. В тебе був і дует з Артемом Котенко, Муаят у кліпі знімався в тебе, ось в майбутній пісні, про яку ми будемо говорити, Дмитро Морозюк. Взагалі, блогер і військовослужбовець, я так розумію, колишній. Як ці подібні колаборації відбуваються у твоєму житті? Хто кого залучає? Хто ініціює процес?
2: Взагалі, ми сходимось разом.
1: Де ці сходки відбуваються ваші?
2: В різних місцях, насправді. Ну, це шоу-бізнес, світ круглий, як то кажуть. І, звичайно, що ми всі бачимось постійно на якихось заходах. І ми дружимо, ми всі друзі. І ми спілкуємось дуже гарно зі всіма. То це, насправді, дуже-дуже легко знайти якусь людину, людину, з якою можна дійсно почати круту співпрацю, і яка навіть буде роками, і навіть ну таку, скажімо, як на один раз можна знайти дуже-дуже легко.
1: Ось так, да, зараз ми тут з тобою ведемо розмову, поруч присутня твоя мама. Взагалі, наскільки батьки в процесі твоєму творчому важлива складова? Вони тебе підганяють, вони тебе надихають, вони твій критик головний. Розкажи трошки про це.
2: Звичайно, батьки мене завжди підтримують, вони мене надихають творити щось круте. Наприклад, скидають нам демку і все, і одразу ми спершу слухають мої батьки, потім я. І вони кажуть, ось ця демка, все це твоє, ти маєш її взяти. Ну, звичайно, я маю також свою думку.
1: Право голосу маєш,
2: звичайно, да. Я можу сказати, що це, наприклад, мені не подобається.
1: Це крінж, я таке не співатиму.
2: Ну, звичайно, я таке іноді кажу. Але це буває дуже-дуже рідко. І моя команда мені знаходить демки, які ідеально мені пасують дуже легко і дуже швидко.
1: Так, ось ця пісня, до якої ми перейдемо більш докладно. Давай затравочку зробимо. Про пісню «Кусь». Звідки вона до тебе прийшла? Нова робота.
2: «Кусь» до мене
1: прийшла. Так само батьки прослухали і прийшли до тебе?
2: Ну, звичайно. Перше прослухали мої батьки, потім я її прослухала. І я просто закохалася в цю пісню, адже вона ідентично описала історію мою. І для мене ця пісня дійсно щось дуже рідне і про реалії мого життя. Адже я не можу співати про те, чого я не відчувала там, наприклад. Це для мене ніяк. От треба співати саме про те, і я раджу всім співакам про те, що ти колись відчув, і тоді це буде пісня від тебе йти дуже легко, і аудиторія буде сприймати це все.
1: А я, поки звертаюсь до аудиторії, зробіть собі бутербродик, зробіть на ньому кусь, а можливо два кусі, чаєчку заваріть, тому що ми ще повернемося. В нас в гостях на Радіо П'ятниця Вероніка Волянська. Сьогодні вона презентує свою нову пісню, а про неї ще поговоримо.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua. 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. Сьогодні в мене в гостях юна київська співачка Вероніка Волянська. І я так розумію, що після цієї нинішньої прем'єри ми можемо в твоє резюме додати не тільки співачка-танцівниця, а ще й вампірка. Ось так. Ти нам розповіла нещодавно, як ми в першому виході в ефір спілкувалися про це, що пісня певною мірою вже заснована на твоєму життєвому досвіді. Тобто ти вже встигла закохатися десь і вже десь обпектися. Нічого я не наплутав.
2: Ні, все правильно.
1: Вже довелося спіткнутися об любов, як так. Ти про це співаєш. Наскільки важко переживала ти цей розрив? Наскільки болючий для тебе був цей досвід?
2: Як ви можете помітити, що ця пісня створилась, то розрив був досить важкий для мене, і Кузь був болючий. І я, коли почула вперше цю пісню, я зрозуміла все. Я буду зобов'язана її випустити, щоб всі почули саме від мене, в моєму виконанні. І адже я готова цю історію розповісти все так, як було.
1: Так, ну і не тільки розповісти у музичному плані, ще й відеороботу на цю історію зняли. А кому прийшла в голову ідея зробити вампірську історію?
2: Нашому режисеру Марку Тельпісу, він неймовірний, він дуже креативний. І насправді, коли я читала всю ідею, цю, яку він придумав, я була просто в шоці, що дійсно можна придумати таке круте, щось з вампірського якогось розряду, і там можна застосувати якісь такі і музичні, трошки ідеї, і вампірські, і це все комбінувати. І це перша, можна так сказати, моя робота як кліп, як фільм.
1: Угу. Слухай, вампіри живуть вічно, ти знаєш про це. Ти би хотіла бути вічно 15-річною? Чи все ж таки?
2: Напевно, ні.
1: Десь в якомусь іншому віці зафіксуватися, можливо, да? Чи взагалі б не хотіла бути вампіром, якщо уявити собі, пофантазувати?
2: Не хотіла би я бути вампіром насправді в житті, як такому, але це дуже крутий образ. Звичайно, він мені дуже-дуже сподобався, але я хочу залишатися такою, якою я є.
1: А в кліпі бере участь Дмитро Морозюк. Я трошки навів певні довідки. Це, я так розумію, він і акторством займається, цей чоловік. Він блогер, ветеран, поет. Як ви з ним зійшлися? Як виникла ідея його долучити до відео?
2: Зійшлися ми, як я вже розповідала, це шоу-бізнес, і дуже-дуже легко було нам скомунікуватися. Він легкий досить в комунікації, і режисер сказав, що є такий блогер, я його знала, і давай його візьмемо в кліп, він ідеально підходить в нашу роль. Я кажу, так, давай, звичайно. І дійсно це вийшло крута робота. Він зіграв вау, 10 з 10, клас, получився кліп. І я дуже-дуже вдячна йому за співпрацю.
1: Так. Друзі, обов'язково дивіться кліп. До речі, він набирає популярність. В чартах там вже в топ-сотку увірвався, наскільки я знаю. Так що ми з таким успіхом тебе вже можемо привітати. Пропоную тобі невеличку гру. Я тобі кажу якісь ознаки людини, а ти мені кажеш, скоріш, це вже певний досвід вампірський вже знаєш, маєш розбиратися, вампір чи просто дивна людина. Отже, не любить часник, як ти гадаєш?
2: Не любить часник.
1: Вампір. Вже точно вампір. Однозначно. Ти любиш часник?
2: Ні, ненавиджу.
1: А, все зрозуміло. Ніколи не виходить із дому в день.
2: Вампір.
1: Стопудово, да?
2: То.
1: Не відображається на групових фото.
2: Вампір.
1: Каже, я пам'ятаю 1893 рік, як зараз. Як ти гадаєш, вампір?
2: Вампір.
1: Називає тебе смертна.
2: це... Людина.
1: Людина, тому що ти ж вампір, ми з'ясували, ти теж безсмертна. Після побачення питає не номер телефону, а групу крові.
2: Вампір.
1: Однозначно вампір. До речі, вампіри, ми знаємо, чим живляться, так? Вони живляться кров'ю, а ти якою стравою можеш живитися? Яку страву можеш їсти хоч щодня? Є в тебе така?
2: Салат Цезар, обожнюю.
1: Салат Цезар. Так. Так, ну, ми будемо сподіватися, що як ти полюбляєш салат «Цезар», так само слухачі і глядачі полюблять і твої старі пісні, і твою нову роботу «Кусь». Друзі, перш ніж її представимо слухачам п'ятниці, якесь коротеньке побажання від Вероніки Волянської.
2: Бажаю сьогодні всім найяскравішого сонячного дня, щоб ваш настрій був дуже-дуже крутий і обов'язково подивитися кліп «Кусь».
1: Далі всеукраїнська прем'єра пісня «Кусь» від Вероніки Волянської.
0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це не що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Кола саме Размік.
5: Золота порічка, щаросте порічка.
3: Мене віднесло в кос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо. День пройде без опадів. На термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді – до 30. Переважно сонячно. На сході опадів не очікується. За вікнами 27-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно. Місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві сонце буде рідко з'являтися. З-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ось тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Кременчук, 27 вересня. Будинок культури «Нафтохімік». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
6: І

Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході обіцяють затягнути небо, день пройде без опадів, на термометрах 21-25 градусів тепла, в Ужгороді до 30. Переважно сонячно, на сході опадів не очікується, за вікнами 27-29 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла, у Києві сонце буде рідко з'являтися. З-за хмар. Метеорологи обіцяють 22-27 теплих градусів, можливий сильний дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців, купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Від спеки рятує Морозово, від нудьги радіо П'ятниця.
1: Може, хто знає?

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноборони

0: реєструватись на навчання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Щоб душа співала. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Освітній омбудсмен закликає школи відмовитись від масових урочистостей 1 вересня. Надія Лещик пояснила це безпековою ситуацією та ризиком російських обстрілів. За її словами, велике скупчення дітей під час святкових лінійок може ускладнити евакуацію в разі повітряної тривоги. Вона закликала школи провести початок навчального року у форматі, що мінімізує ризики для дітей та педагогів. Також рекомендує перевірити готовність укриттів, провести інструктажі з безпеки та подбати про психологічну підтримку учнів. Водночас остаточний формат 1 вересня кожна школа визначає самотужки. У Києві переглянуть порядок організації руху мостами під час тривог. Про це йшлося під час засідання Ради оборони міста. Як повідомив мер Віталій Кличко, міська влада разом з військовим керівництвом перегляне чинний порядок руху столичними переправами через Дніпро. Київ також готує для уряду пропозиції щодо оновлення протоколів безпеки, що діють у місті. Як наголосив Кличко, важливо адаптувати їх до нинішніх умов і водночас забезпечити нормальну життєдіяльність столиці. Якими саме будуть зміни та коли її запровадять, мер не уточнив. З 1 вересня в Україні запрацює єдиний електронний реєстр сертифікатів для транспортних засобів. Як повідомили в Мінрозвитку, нова система дасть змогу відмовитись від паперових документів та перевіряти сертифікати онлайн. Із 27 вересня, після набуття чинності нового техрегламенту, документи видаватимуть лише в електронній формі. Раніше видані паперові сертифікати залишаться чинними. Також Україна планує замінити сертифікацію вживаних авто, ввезених за кордону, на технічний контроль перед першою державною реєстрацією. Німеччина готує скоординовану відповідь на гібридні атаки Росії. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що уряд уже погодив позицію щодо реагування. За його словами, відповідь Німеччини буде узгоджена з Євросоюзом і партнерами по НАТО. Мерц не уточнив, якими саме будуть заходи, але заявив, що про них оголосять найближчими днями. Раніше медіа повідомляли, що Берлін може напряму звинуватити Росію у спробі дронової атаки на вантажний літак в аеропорту Лейпцига. Серед можливих заходів нові санкції проти російських компаній та посилення військової підтримки України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Кликали самрі, не для мене був спів солов'я, не для мене здіймалися ві, не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав наш

0: Радіо «П'ятниця».
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берегтої, берегцей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Поліція нагадує українцям правила безпеки під час атаки ворожих безпілотників. Під час оголошення повітряної тривоги правоохоронці радять якнайшвидше пройти до укриття. Якщо воно недоступне, скористатись правилом двох стін. Водночас не варто залишатись в автомобілі, ховатись у під'їздах, ліфтах, сходових клітках, біля автозаправних станцій та в підвалах панельних будинків. Поліція також закликає не наближатись до збитих або пошкоджених дронів, а також не публікувати фото та відео місць ударів чи маршрутів польоту безпілотників. Президент Володимир Зеленський назвав три ключові пріоритети дипломатичної роботи України на найближчі тижні. Йдеться про фінансування оборони та далекобійних операцій, підготовку енергетики до зими, а також фінансування соціальних програм і підтримку української економіки. Глава держави доручив уряду та Офісу президента активніше працювати з міжнародними партнерами, зокрема Канадою та Норвегією, щоб залучити додаткову допомогу. Окремо Зеленський наголосив на необхідності посилити міжнародну підтримку ветеранських програм. Євросоюз посилює боротьбу з російським тіньовим флотом, що допомагає Москві обходити нафтові санкції. Військово-морська операція ЄС зупинила танкер у Середземному морі для перевірки. Судно підозрюють у використанні чужого прапора з порушенням міжнародного морського права. За словами глави європейської дипломатії Каї Калас, це вже шосте судно, що пов'язане з російським тіньовим флотом, яке європейські сили перевірили останніми місяцями. Питання боротьби з тіньовим флотом стане однією з тем зустрічі міністрів оборони країн ЄС в Ірландії у вівторок. Міноохорони здоров'я України порадило батькам, як правильно зібрати дитині ланчбокс до школи. Половину перекусу мають встановити овочі, фрукти та ягоди, ще по чверті – білкові та цільнозернові продукти. Додати можна трохи горіхів або насіння, а з напоїв найкраще обрати звичайну воду. Водночас медики радять не класти до ланчбокса продукти, що швидко псуються без холодильника, багато солі та магазинних солодощів. Також варто уникати майонезу, кетчупу та солодких напоїв. У МОЗ наголошують, збалансований перекус допомагає дитині довше залишатись енергійною та краще концентруватись на навчанні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: мій чоловік.
1: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: просто твоя.
1: Хай кожен день закінчується, як перед вихідними. Настрій п'ятниці щодня.